jibu yuwa, zibu yuwa, o tiyang pimeji yinba, kuwar chebur wala, che zang keju so kangshi kanga yuwa tang. Di na namba tangu di she, namba nyiba di kadaso na chawa kang cheba, rwa chawa kang chikhengi kangsa yinba denba, bena yigudabula ya yinna chuwa po sheba yinna bodi yinna dagwe dar wala, dagwe dare di kadaso wadaso na chawa kang cheba denba, rwa la. Yang tam tam na bena cha sha kurim kang yinba sehor juba yang yore bena kurim double sheba yinna chukji ba sheba yinna kurim di chukji ba la yuebe kangsa jingla mikje sheba de kurim sehor wala daga nang shingi yu tang lung kang gi mi yinba bena chamdo na yinme kangsa jingla ya yinna chamdo wa lup shaba de wala che zang yu lung kang gi mi yinba so Sewar chikhengi naru yueba ta naru mebe ba pa masum jabe jila tun kang denbarwe. Dagbu kangsa ki kodun denbar chikhengi dashile ya ina dagbu dasi unzi chikukdu usi. Chezan jir tigzu chimula ya dagbu shiba di wangwa boam zou shibe kodun la deshe ta unzi nangwa yori de tari deshebe. 다고디니 공도송스만 능신 개주소 강시 강라 여바타 다가 능신기 차와 강치바 구림 강인바 유룽 강기 미인바 소 세월 제베 칠 제외 치도 나루 여바타 매베 바바만 남라 다고 자지 자제 근데 퇴용 강대말 봐서나 다고 강사시기 고든 땜발 시겐기 자지글 야이나 다다 양만나 다고 자스 문제 최고고 도스 디능아데 다와이 다다 시베 급데 양제 두베 도지라게 준비 왕불 난라 다고 자데 카타나 파마사탕 작다르빠 나라라 타밀라 다다 여줄 와탕니 차라 빠니 조와 렉시 자유 주주 땜바 야마나 다고 자티다 진주탕 de gu chu denang ma de ruwa la che za ne dun di la yang ni ken de ji ngun di che gu gu zhi bai jin ju dang de gu ta ma gu yang na qi dar de gu mi yang ma na de gu chu den bai sung di da la qi dar ngun di che gu mi je gi ne dun to la ya yi na ngan zo dak de nang du ka ngo de xu cha bai tam tam e gu la ya yi na 我的学姐我的学姐我的大伙计丁一切长杨姐准备多接拉个大伙扎铁大金柱了对鬼呗出血不提能行开不卡几个嘴呗咱们就拿了牙呢大伙计金柱了对呗天南米西呗俺就一窝地拿了下界这些就没样要的 다우나 영인 내든 지라 컨데스 문제 체 국민 토라 나도 다데 낭데카 모두 슈 차베 지려야 이나 소소는 얘기 나다 단계 다와지 모두 슈드 유베 디디 나도 중시베 토는 모두 슈 조그데 다샤망에 이나 다데 겁려야 자월 송베 시강 시부디 텔려야 이나 모두 다 대시 두두지 슈드 유 자월 딘데 송버데 강민주베 마탄나 Bulin gai da mebar, bulin gai da janna, dagbul sani, shimbar chas. Dinde jige, chigang shi toane, ngandola ya ina, tun, zo, sumzam chi. Denbar chebade, tangbo, kang min jube matana, shibe chigang di, ngandola ya kare denbar besna, dagbul da teda, kang du jowe, yuti. Rākpa tsamjī, sēwār chēpādē, tēyāng, mīngi mātātē, jē sēnērē, jūk sēnērē, tētātū, njōr gubē tsūdī, sēwār chēpātāng, tēndā nīpādī kārēsana, pūlīngāyī dā mēpār, pūlīngāyī dā jānā shēbē, cikāng dīnyē kē kārēsana, dāgbēr dāni, tāngbūnē, mīngi chēshēsū yuēbē, nāru yuēmēgē, bābā mālāwa, shēg mēpātāng, ngār pūlīngāyī dā mēpāshīgā, chī sārtū jāwē, shīnē, dāgbēr kōdēn tēmbār jūbē, tsū dīndējī, ngā
당분에 유여바 당치 사도 자와 이민기 달다 된 바르베

0: 今年啊别在孙俊年起过么成就社会起码给四句年度当年你把两节跟七月当起免票他明明能出去教会了卡点就去跳不上去不是与提给推测七七孙俊年依然给七月推马跟陆志月模式新雷扎里也记者年初讨综艺别年三岁七八行二里新经起亲自来家对天松不七行读起他离着一夜二里新经起依然我的传媒七七没法了
1: 米玉先大主力抢先读起写于是连米七星期普通队罗嘎多么也出席书写别你多点子走路陪让军中去出席级别推进日子参照其次松俊年期过么他是重启盲错人类旅在电脑所用时今年啊别次说几年中央期健康苦流松中大学苏军出别让中了你主持就这边盲错第一部学家队铁团前日卡你不了那团你是有事
0: 他电铁团前里呢拉萨重机团这位那团居住堂现在重机团这位那团机差不多重机团这位那团机约本呢透过前面前面那团机那就重机团这位那团你约本呢透过前面前面那团机解约不是他电一部学校前边健康苦流团这位那团你这批约不是他电铁团前面那团卡你天然了这位重机卡了主角了自己解约不是记得我别次一宿见你呢松就您不了
2: 蒙西电通联系日在螳螂别决定作为协助签到重点劳动总督表堂监用社会看的用为日在列队们能签到中年甚至插片堂日在切记所见螳螂协助主义不是三宝平间天天刚刚年生就是年轻学茶项目了那么天间的模特第二类过年规矩前别来参现大三路你看着你你看着你这种龙青年轻也共
3: 来给龙青姨曾中堂龙青队曾中堂龙青队伴作为拍片两年为曾中队子电力器我们苏里马尔新土米才英里队卡拉冲恰恰白马堂冲别总是一个在队目的先看超过天界去
4: 年王级别岁数不怎么中堂龙金队卡了怎么中堂龙金队卡了咱是南电别先看天界公看不上天地别给龙金级别才能别给选举总看嘛你们偏多垃圾给一给团年怎么的 总把不必准看的必准能为增重人质中目不写不写偏弄的不该读拍局的当总之杨俊杰学就应别先学一批天天天几年那么多不要你中目不写别增重给留着给把提音三个人家我要了增重的总看嘛你们偏多垃圾过我这都就行了你们偏多垃圾接了切东古别端去团结了是个字儿古冲不的偏重明日录不灵
5: 给以参加给给以大队堂总理进程的团结陆逊总理陆林给选举总部部习主任进程听解吧了陆总能玩评论也不是你们偏多垃圾他的评论人是参观康度恰列南新也不得空气他把了参观党推定那错托给一个团呢陆总党增重说总理咱们去忙不边缘越境陆总党增重确定将开始是我去
4: 比准能用钥匙中目不识别怎么种的给一给八万天呢空气接了年冬你落年怎么个出不得推运落接人了我其实说句听马卷机接了年冬就落了怎么不比准抗呢我是不准能行中目不识别怎么种的平常年皮了不准学习接了年冬中年落了平常皮比你比准抗呢我是不准切不是
5: 中国三十七末日九九国一切及其培育苏南北作为内党运送三千度穿行培育木屐及来往的土沟七夕再度准备增重培育的穷我西的突然不是培育我有人路给咱们去开进西江一亩地不准准备切记培育咱们多嘛塞监狱的宽度样年差七七七不得接领他 我就给没多托给新都忙不穷行假期落不比出多拍家还将三不行团呢总的高位选举忙不
4: mikdu chayu la kyrdang gyrmyo shi. Shamla hinkye ne pyo ki shunki zomken ma nima pendo la ki gyayi ki toa ne zambata. Pyo no ne pyo ge du pep kyrdang zomji yang dun che shu be zamchung rin che zhumubu she be liu chob ge bat sen ro na. Chomsan tung tung jikbu te chukcha tue bar kyr. Chomsan te chukcha riyang nga dingi ke bar yu te. Shoba chakang nang tu chukcha tue. Gadon zongdu shakdu chikin jubi, shoba ya langni chakhan nang changarmu poba kangdu shik tungwada. Shamo kashi sawang, pudu por kang tungwashi. Zongchongki lechi tsu lekun su jordu gyoji, chakhan nang kapta zubgyu meba lyoku zubada. Mi zom chimangdu joshin, cheshu mani lungbu shindu mipungi chune yergyu mergyu chila, ngang zui tenra shik cheyu pardu gyuntu gigyo. Gongsi sinji, chukche namba di gyokchun bolu gyaksa kashi gisar bugyurchi. Sengi chongzu geba su jala di la canna chida chujin. Chuku lo chukji chungi la libatani, demur yingne kachu shirwaan ha kukimi. Wendi kongzu gabu kachu yunayang dene dugulimi. Tuzu mangchiwe nang, gadon zongla bagwa nyujub chibar yungwe kashi tang. Kimchi nyingba tang, Genshe nyujub chikin kambi gyokchum bolu gyaksa kashiyaki tani gurgi yuanchin. Te dingi ngilor tani khonzu wala zhugyu yangyanchi. Gongme chukja ni changkang nangdu yu. Changkang gigo gongsi sinji chiki yu gyan. Changtukin mangbu mebar. Gubgub la gadon zong gyune zhukin yu shengi mi rinyi gi chang hu kang nyune kalele tuesu kutabchi. Gongmo sinzi changkang nang mi mangshu yindi, sengi chongzu mi shudang darche na titu ama changme nam shini langba shikshi. Sengi loa liba masi changkang yang zuhu. Tini chongbe gaysang ki degi ili shepada. Judu tadung kodu ili mi ti mo megu sigi yori sirwe gacha cijik ni. Degi ki mi ti su yinba shi, kyu ming la pula sir. Dagi ki sengi tungdu dini, sengi chongzu namshi changshu ki nimu tershi. Yitu shokja ji kirwe dagi ki, lunen rokhendi sengi yinba lamsi ngoshendi, sala chubi chuba di gadon zongdu ngunse shindu tu. Sengi rasi yueba jadi, kumba kharkyur boshin tokzam mado gichab chebe, dagi ki chongma gyugi mo yarkyur. Dagi ki sengi tenra sikyorwe mün lakba zawane lügi meybar. Kee nang churuwa chenpo shigi chukbatar, gacha ngaki ngwaki lungba kang xiejing. Tema chuyo ngang utsu ki dagi changkang ki nang tuchi. Sengi zubbe tade changkang tila kengmi jikde meybe ngume tile gerib ki chungwa yu. Kangbe goche wana celeb shikchi le churu yungwata. Tep nang me uru barwe to. Kangba mi keng yudab, kengchung nang ca sub-sub yueba tedang qiru wala jikdin menjawa nyi chub. Degi dema nyi la kangbe nangi pomo changme nye chan lu gyo si gajur wujur zhobadang. Degi ki madungbe, sengi kub rinbu shik dunyong. Chang uzu gyakdan tili tar hindu gawe, degi ki purba lengu chung. Sengi lui cimbe gwone kegyan gaji, kwa zun di kenne kangbe nangi mi changmar lakdachi. Chukja tuebe gangtir pulaagi gochine go nyangzam chebe, mi changma huyen torne lu. Kyo sengi gokar pyoene lablub zi gashi. Sengi changgi singal la dine pula kangbe nangla tende gang zune kyo dengdu gi kyu che. Pulaagi mula bwede dangdi zowar zambana, Kangbe nangi mitsu malu bar kyo kyo ne sungdi gupdi ki dengla dyo tuju. Degi pula la lu shilongda. Kyonzu lungba ter nga tengji zhonyo yu, tsuwa gyo wala nazi gyur gyo basikdu. Ina yang tige lukar ni diri. Senki degi ki chua su tepong zhengwar chegyang. Ngo le yu chui dunshin pula la chua. Degi lu shi la kena yang lindu ki loti me. Degi ekyu puzebla yongji, chibu dindra par kimla malokba chiteng tangbu diyinbe. Sem nang ekyu karishya yongam kona samne deyu. 현디 풀라키 삼바라 코랑키 대기기 삼튼 도수 냠네 젠파 메바르 소아교부께네 마용 수요아래 이네 미카시의 전시 댐부 매자 소아기부 니먼니 숨 중지 독분 양바티다 지찬네 소수 기드네 소아기부 깨드 용화 인삼기 요아래 지시 깨자티 생케르 시에바식 인바 하장 세부 인무 생케 마튜베 규제디 나르신 창 우주자지 강사를 창 보내 강지장 슈르기휴 생키 불라라 지추이기 믹더편바다 강주네 모찬도하기 유추슈베 강배낭 강사를 마주일에 대비 자출기 캥낭 잘와치 생기 창기 시내 예치땡도 기지 강배낭기 미타 히내치 대기니 룽아불 콤바시 인비 자라 생이생이 통사메발 라우슐러 Drogzi kopti zangmar jikjing dupsuwa gebchi dagi ki megyusi chidar shiagyan pula ki mo kimpar gewa yins uzu tagi chi. Jibu tezam mebe mingi nyamdu judu gacha shugyu meyongwa ajan jume yinrung. Pula ni tinda mayinbar kyo dagi dan ngonshin nyingba shikdar gacha shubar chi. Mensobdati tongsonga aji di dinda siri juba nyebal beri 불라기 깨자 텐라 슈기 레삼바 대기기 나외 유라 중매진 면셈낭 불라 생기 초가르 지워시 제반 예론 상론 창기 시외 미상마 딘르리 마리 아지 디지랑에 균아 세슈유 콩 아지 컨데시 지벨라 불라기 깨자 셰마자 콩라 대기기 도지체 계란기 면치단 된수 통송아 뭐 맞아 测규 지기도 불라 치고 세기 유버자 콩기 시가 딘저지 이내양 셈바 두부 메바 케랑기 켄세리 딘저메나 키기 콩단 총사 균기 말해보 창사에 내 모두 창사 가봐야 기래 나니 발라 지와 가게미 나 디리 나랑기 자라 링가 용비 창동비에 불라기 깨자 슈두 나경와기 치자미야메 왠디 대기 구유 콘나 은세 퇴부 총리 무투 깨자 메슈바르 랭이 댐부르 조치둡치 생게 총주 총도르 립첩이 유튜 대기기 불라 콤참 조아도죽 뭐 생게 총주 미이 랩링 치실 규르멘드 퓨자 동리 집에 발디르 불라기 대기라 홉티탐니 노동 알아싱싱디 대기기 노라 컹충도 자르웨 대기 테마니도 라시월의 용수 당신 틴틴 카셰르 그 락바네 타르 pyomei mangpo tang ngöntu zekara rinyong yobar lomkien pula chongsiki pomojiki tangli machepe katkinkien ra cheshin. Kyo yanggyar chongne degi la temzi chidu. Degi ki deja kyukbu yowe pula ki zinma tup. Degi ki minglang, pula ni myon chenshi nang ki mijikdang drabu yogen zamshik inbako. Teng tangpo tongdu semnang balib chamushik churu yoba yangsi mu. Wendi kodang sengi wargi jewa di xinji, mu tana miti la tongchungyang chenpu qijing. Degi ki mignang, pula sekenti, ngu yu na kangsar aji tsuken ki mitinra xikdu tonggi yu la. Pula ki tatie qidan ti, degi tiwe rangi dokju la yichi tenpu qixing. Kali shu sirwa la sogbe kata zamyan ma chebar, jewa tsukzunga kim la lo. Tuyi degi la tsemu di rimxin jitu jugdu, pula yanggar yung. Tini degi ki zongchong nang marchur zongne kimla lokzamla, chongbe gesang ki mo bue patu. Degi ki kyang ma bu gane gesang ki gore nang tuchung. Namgun xiangja tuybe gesang ki, titu ngoza qindua kabu kangbe gitu langne dede, zomce zi ngang degi zi yungwar da xindu. Degi ki guo nang la nyang zam chema ni la gyuba ki. Dien la kyo be pula ki mula zumdan dienne de yu jing. Degi ki tana kula tegar dayang mi pu. Guangmo ter chungwe ne zu gaysan mame ni ki xinto degi simche lang. Ya shota, shote da. Gaysan ki lagwa dini jia ki dermu shikdang zawar degi chema shu la zu tu ju. Metuwa ki rimu misewe chakam ki nangne kariyo shik tuyandi pangdian ki chizamche, lar kazar kenne pushik depchi